Då ser man nog de här verifikationerna. Bingo, déjà, bingo pour le carré de 9.

Då ser man nog väl om vilka som kan. Bingo, déjà. Bingo à la lettre L en folie.